Shunguru zwa mukati memba ndo pano zvikaba kudemba kudaro ando ina zvangu munokwesha chimbiri hangu kondodi kweni ni Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda Noenda